לחום קהל אוסופ תסימביל נעבר תשקובר סייץ השאול מקעת שחקילן מקעת רעשיק מקעת פייך פורקי רלש כחול נגש שקוארו לדיוס שקר איתן פרנאילן לסנטיל מוסיך כואן תוקטוקילן כואן סייץ הולכיל כוויסצ'ל ראילן קרון לכבנו נקור צ'יטי חוק אולי יש מה נגש תיהוג נכון לצ'ל לי ראילן? לא יש לי סך, לא יש לי שקובי ה... שסיקח לי מעטן לנשק הרי רעתי נדיוס. שסיקח, לאין שן! תנק אלה מתן חלן, חלן, חלן, חלן, סגון לתיום למנועום. Gente de palmas. No se queden callados, no se queden calladas. Alaba a Dios porque él vive para siempre. Sikomak limatan en achekene kagwa Dios. Sikomak li saitole hina achekene kagwa. Mugutsa hta kwangwi. ארכון קבלי נעבך צ'וקו בהחרי לי לקוקסך אש חייל תחסימה חיירו נעבך תהיה נגד גביל או שלחות של נעבך 1, 2, 3, 4, 5 7 פלטה 8 פלטה מתחלת שכה רבין שכונס אבס אסל צ'וקו בה נשא אצ'ונה כמה עמלי ביבלי אצ'ונה מחי תושיק לאות תוכסון שמן תושיק אבס אפורי נעבח נחצ'ה תוכשקי רחסי אקו אצ'וסי גלס לאט תוכסון שמן תושיק לאות התקנה שלאט שפוצ'וק ביח מנסות שאולי דיוס סיכין מנסות שאולי דיוס Así es que hermanos amados, usnak la es la ohlaim. Cajonajil cachos el evangelio. Nachokish kubzikish hajun hermano, toxekwam. Kikwek ahlish lo ali kakwa. Si ya va a querer el agua a Dios, entonces cuam ya va. Utaran que nacen chol, tochbar si recibe Dios, tochbar si recibe el Cristo. Ana Juan, Marela, Ad, Bajir y Gatpichan, pero son ocho cutantes en Colón, y tochocante no le cago a Dios. מראה צ'יקטק אלן שר מראה צ'יקרין לתנמית תתענך רגיל שכואנגלי סנטים מוסיק איך זה שכבה לפעבל פעו נחמי ברנדה לפלמאס חוקנך רגיל נרמנו נגוש שבא לראה חוקנה נקוח שבא לראה מקנה פציחוקן לקוביה לשמבאנו לשמקולון שבאנו כדי ריקי שינצ'ל מוקוצ'נת שתנינצ'ל פרו שינקולון שנצ'לי לנצ'ול רנק נקוח נקטוק איך של אבנגליו הנכון להאין ג'וגיש בנו כפרדיקן מראה לי תאלום לשקובי שעה לצ'ונצ'וד עושה סקינה מראה הנך שקצה אחרי סון קוטן Mare hermana Gloria Fisich volume salikutan shnume Mare hermana Guarante Fisich volume salikutan ta chal Ani chochi banungre Li Dios Sasele chol Abichi us na gwashe balage ari rake rake ge baba yashik Me cuasi valere
me cannot be a bad. Chinaxach or Shabanulik Angel Tennis Siervo de Dios. Quita Chal Jabak, King Hestis Artali Dios. Me será ese, ve. Me será e rep de Mahinik Pabank. Porque tiene que ser el camino de Jesucristo, las iglesias, mi camino de Kula, Chagat, y Chat Oso. Ser yo más le railarle de caco a Dios. Que más que ayuno, que más que vigilia, renato, ir, le casa a girar, te ir, te usar. Amén, hermanos. Mago, un cuate ya chira que es que le pa mal. Na cuas se valere. Licubi ha, se van unas cuan. Cuaile re talili. Cuisa un cutan la ata, cana pa pa mal uta ta. Ocra chuna gas ángel. Menga, cama que se que un hermano je. Joa pastor changue. Caru changuire. Matruk kucit timpa mangska stut changge. Matruk kucit kubengin ha changge. Ma kubeneng ha je kubenakin ha irman changge. Aru sak ur changire. Iske se chali kuami chang kuambegin akila se kochochan. Skoch kalahak. Alabado Dios. Pero tkuahra kucit kubengin ha je. Ya no se puede, Señor. Mashanau. Hebli ni gerak ka beks ka sud ro sud cha. Hanse gok shambil ha chek. Amen. Li libro de Efesios 4:5. Ina ran peor que ta biron. Khuna khili ka kwachan. Khuna khili ka pabalchan. Khuna khi Likubiha makaskasut makaskasut kwachina kwakshikese iglesia pakal makachakhila laran kholchenchan kikach maskeskin khona shikakinde shikese jerusalem mejor shikese bautista mejor shikele onpakal se mormon se osto se mormon li rokachal iglesia. Me chial, shalakpar, sino que kutumak le pabal, sashbeli chial. Amén, hermano. Lina kwa choy bal kya in. Le Jesús kisiecha. Shulak shkwanali. Shulak shkei. Lishkwan kilal. Lini makwal Dios. Shulak shkonalil nakchot omake chol halomake kaush pap omak le evangelio utzakal ke omake chol saskaya male kakwali Dios. Su nombre en kaninao charo apil bala at atin loko la herman atin loko la bing di kwanke esto koran chispech. Matokwanski ila babans la kwam, matokwanski ila babas la kochoch, matokwanski ila babarik ila sumati, matokwanski ila babarik ili belo mech, riki ishikil bech, riki alal kahol bech. Shakli bayak. Wilishlo alikakwa tawlaktos la kwam. Uslache us cheru gatali mansar bali akwa Willy sentile busi herta ola khichi toch bala akwa mustoluk shala gu Hermanos de guashi valere y cani nau cheru gatali man y cani nau chora kilbal y cani nau tukbar katawli man re di kagwa Dios kisye shkulak shkonalil nakle santil evangelio.

0: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: Lihu likitsibali San Pablo relach Filemón.
2: La inlach Pablo, cuan kinchi preshil sa shkabali Jesucristo, wachbeni kaerman Timoteo kyo kinchi tzibankili hua in at Filemón, la at kachak angelil chiruli Cristo utraro kat kaban. Lihua in reach kwilish apia le kachak pabanelil, utrebach kwilach pabaneli ne kechotub ripsa la kuchochish lo oninkili Dios, utreach kwilach arkipo le kachak pabanelil, haan li kiochbenin cha kesa lik angel chis yeba resili kolbay. Chikwakta cha kherikin li usilal, utri tuktukila li nashke cha keli Dios li kachukwa, utri nashke li kakwa Jesucristo. Hunelik ni mantioshi chirulin Dios nak nintihok cha kwish, ni mantioshi chiruli Dios nak nakwabi resil nak nakapap chits akali Jesucristo, utri mantioshi chiru nak nakarep chis hunileb lakpapanel. Utrin tzamak kwi chiruli Dios, naktach ten are naktak utong chan rula babal. Ut nakte eril, li rusilali Jesucristo, kwana kwikin, tek iik sa shpabale. At in erman, kaho nak nasao ut nak ochlayin chol nak shkwabiresil chan ru nak nakarae, lak babanel, ut nakakesh kakwilal shole. Anakwa nakwak tzamangir hun usilal chaku. La in la erman sa shkabali Cristo ut kwanin kwankil jishtieb ala kwe karuta banu. Habananin ka ting mina ku jish banung kil. Tin tsama ban di usilal cha kush banak nakarakip. La inak shintish. Ut kwan kinji preshil za shkabali Kristo. Ti usilal ni tsama cha ku han jirish lak onesimo. Chanchan li kualal cha ku nak kwan shba nak chiku kish pabli Jesucristo nak kwan kinji preshil. Kun shil lak onesimo in ka ki kangelak chi us cha ku. Habanan nak kwan cha bilak kangel chik cha ku la atut chiku akwila in. Tintaklak ko chika kwik indut naktakula kaan chan chan na kwi naktinak ula in. La in shkwakrak nakshkanata kwik in. Naru naktak ang halak chiku cho kaku chila at nakwangin chipresil shman shtie paresil ikol bayi. Habanan in ka nakwak shmim ala ku chishbanung kili usila la in. Nakwak man naktabano an chan chala chol. Hoka nakmaka shimbanu chingkata tanaw la at. Kwan shtialal nakkiel harubak kutana kwik in. Marilis tiyalal haan nak kihalalis tiyuam utanak kwan taakwan kakwikin chihunelik. Anak kwan makwa chik holok bil mos nak taakwan kakwikin. Anak kwan kasalok chik chiru hunak mos shpanak anak kwan aerman chik sa shkabali Jesucristo. Raro imbaan lain utlaat kasal kuchik nak taarash ba nakamos uta aerman nak kwi sa shkabali kakwa. Laat nakanaw nak lain ang kwechak angelil hoka nak chakulak lak onesimo ho nak nikinak ulain. Utki kwan hunak shmak chaku chak eak sa imben lain. Utki kwan shkasa kwikin lain tintok li shkas chaku. Lain lak Pablo, utrikin kuk tiyokin jis ibang kili atinain. Lain tintok okre chaku, ut lain narurak tintya kwe nak asal kuchik kwan lak as chiku. Laat kwan la tiyuam chikunelik shwa nak lain shin cholop shtialal chaku. Hokanut at erman, anuli usilala in sa shkabali kakwa. Utli usilal nin tsama chaku haan naktak ulak onesimo sa shkialal. Chakohop ta siya kinchol, shwanak la owak pa panel ut kakomongkip sa shkabali Jesucristo. Nin tsima kagwikin shwanak ninaw chityal nakta manu li usilal kwe, ut ninawak kwe nakita manu haan kasal kuchik na pal chiruli nin tsama chaku. Utrin tsama kwi chaku nak ta kawresi li kwochochnal, kyokin chish tionin kil nak tin shikwi chikerikin, ho kyoke shish tsaman kil chiruli Dios. Lak epafras kwochben chipre shil sa shkawali Jesucristo, haan na shtakla kwi shayla chol, utneke shtakla kwi shayla chol lak Marcos, lak Aristarco, lak Demas, ut lak Lucas, kwochben eba nak tioko chikangelak chiruli Jesucristo. Hata siya kliru sila li kakwa Jesucristo chikwang erikin ho kanta siya.
1: Lihu Reb lak Hebreo Kapitulo 1.
3: נחתר איכותן לקקוולדיוס, כי לסות כשתק להם לפרופטה ששתיבל, לרעתין ריקינם לקשה טוניל תיקווה. כשסיקי שתיאלל, שערו נחתש שולום שתיאלל שירוי. אבן אנחקוון מקוואם צ'יק פרופטה, וכתיוק רי רעתין דידיוס. אצ'יק לידיוס כחולמך ששקבה אן דידיוס, כשתיים לירו צ'יצ'וץ' וצ'שכונית לקחררו, וואן, צ'שכונית לקשתי, איכנה שרו לידיוס כחולמך. דירלה לידיוס אן, נקוטן אופרסינג רליש, לא אל לעקומך דיוס. ותאן אחקי נקוטוק צ'קו צ'רו לשנלה. דירלה לידיוס אן נקוטון רלירו צ'יצ'וץ', ריקין ליש, קוונקילל, לירעתין שבנק אן תיאל רסש בן, לירו צ'יצ'וץ'. ונקק שמייך הרי, ררסינקי לחמק. דירלה לידיוס שכו סצ'ושה, ותקיק אוכלה סצ'נימוק לידיוס עקומך. אשלנים שקוונקיל. לקוונקיל לקיקרי, אשלנים קויצ'יק צ'ילו שקוונקילם לאחי. שבנק אן לירלה לידיוס. לשקבה קיקרי שבן לעקומך דיוס. אן אשלו קויצ'יק צ'ירו שקבהם לאחל. נקנאו נק אשל לא שבנק לידיוס. מחון קווה כשיירי חונק אחל.
4: לאט לקוולל. אנקואן שינקיה קוונקיל.
3: שמוקו כשתייתה צ'יריש חונק אנחל.
4: לאינק לשתקווה, אותה ענק לקוולל.
3: נק כשתקלצ'ה, לחונק צ'ירלל סרו ג'צ'וץ', דידיוס כשתייה.
4: צ'ילו קוניק רו, שפנק צ'שכונילה לאנחל.
3: כשתייה קויצ'יק לידיוס, צ'רישם לאנחל.
4: שינקיבם לאנחל צ'נצ'נב ליך, וצ'נצ'נח כלי על עכשם, נקנקק אנחלק צ'יקו.
3: אבן דידיוס כשתייה רליק אכול בך.
4: לא נמחקול קוונקילל, עד דיוס שחשו צ'וכנלת איקותן. חונליק סעתי כלי נקטקלן, ליטי כלי נאולק צ'קו למאוס אחוזילה שיק נקקוי. הוקן נחסקוי לעקו עם פן לאילי נמחקול דיוס. לאין לה דיוס, אשל נומתכנך לסייל צ'ולי חיל שינקעקוי. לאט צ'ירו לשינקרב שכונילה, לעקוי צ'ח כאנחלי.
3: לדיוס כשתיה כשקרה לכחול בך.
4: לאט התקעקווה, סשתיק לחיק, גטיב לרלצ'ות, וריקנח כוי עקוב, גטיב לצ'ושה. הבאן תאוסוק, אבל לאט כואנחת שכוניליק, ששכוניל אנטק אלו חוליטיק. הונח תיק נאוסו ונח אלמן, הוקן החיטה אוסוק לרשו ולשושה, אבל לאט אינקה נקת חלה, וענקת פן צ'יכוניליק, היקוטן.
3: לדיוס מהחונקווה, כשתירה חונק אנחל, הו כשתירה תירלל.
4: תת כוחלך, סיין ניבו, ותוך רטל תינקר ולעקוק, לשיק נקילו כעקוי.
3: אינקה כשתיה אן, רם לאנחל, שבנק לאנחל, יל מוסיק איכם, שיק אנחלק צ'ירו לדיוס. לדיוס נתק לנשק, רם ששתם אנכילם, לתאת שנים חרי לכל בי.
5: הבריאוס, קפיטולו 2.
3: שבנק לקריסטו אשר לא צ'ירוים לאנחל, חוקן נק תקק איך עצ'ול ששפב אנכיל לקרוש פבי, רנק אינקה תעסק סקצ'ול כלישתיאלל, תהיה סילל תהיה ביץ' בנם לאנחל, סקשתיאל, ותאם לאינקה כפאבן, ותאם לקשקט תצ'קרם כשקול, שתוכבל שמק, חו שקולו בן. כי אם אין כשקול שתוכבל שמק, שם פוטרו נק תוכולק לאו, צ'ירו לתוך במק, כי נקצה קטנה ללוק לך כל בי, לכשתיה צ'איקה לקקווה חסו קריסטו. לחסו קריסטו כשתיה צ'איקה לקקול בל, אשר לא. וצ'ריש אן, אם לכאבין רי לרעתין, אן, אם אך כוי כצ'ולופן כלשתיאלל צ'קו. דידיוס כשקו צ'קו נק סקשתיאל, אן ריקינא תירי תליל ולמילגרו, לכילך שבנו, ריקין לש נימל שקוונקילל, ונשקות אך כוי צ'קו נק תיאל, שבה נק נשקש לסנטל מוסיכך, reb lihunghung. Ho kanak ak shmatan shmatan lihunghung ho narah di Dios. Yoko chi atinak chirish liak ruchichot li tachalk. Di Dios ink ak ishkesh kwankile li angel renak te taklang sash bene an. Ho kain si babis salisantil hu.
5: Atin Dios likwink makash kwankil. Aunar ka kosh laeb. Likwink makash kwankil. Aunar na kakea ach olti di shep. Shakupsi kachinak shkwankil chirueb li angel. Abanan shakesh ni mash lokal. Ucha shakap shkwankil sash bene lak angel. Shabanu rikin naku. Laat shakechi shuni lik akreru rubel shkwankil likwink.
3: Unak li Dios kishkechi shuni lik akreru rubel shkwankil likwink. Maka kwan inka ta napaban chiru. Aut anak kwan toh maki nakil nakchishkunin likakreru kwan neke paban chiru. Abanan nakakere tal shanru nak ti Jesucristo kini makru ut kike shlokal. Usta ki kumsik shkwankil harubak kutan chiruem li angel. Nak kitzek kwalo kike shlokal shban di reylal kishkul nak kikam sakakabalao. Shban shnimal rusila di Dios. Di Jesucristo ki kamre kakolbal, chis khunilem li kwankem sarujichosh. Rikinsh kulbal li reylal li Jesucristo, ki tzakom resik, ru chiru di Dios. Di kakwa Dios ki kibare chis khunil li kakreru, shban an nak ali Dios, yal re sash be. Hokan nak kish taklachak li Jesucristo chis kulbal li reylal, ut ki kamre shtokbal rish li kama. Ut an akwi lak amolbe chirwe, di relash kakol. Tetz akong sa lish loka. Laon nuko santom resik shban li kakwa Jesucristo. Lao uli Jesucristo, hunak akwi li kachosheil kikwa. Shban an li Jesucristo, ing a nasutanak chishtiebar nak lao lish erman. Kishtie chiko kain.
6: Atin kikwa, tin cholop akwe silal chirweb li erman, sashkiankeb li chuchukeb, tin bichala lokal.
3: Ut kishtie kwichik,
6: Kawakin chols rikin li Dios.
3: Ut kishtie akwi.
6: Kwe kinarin lain. Wach beneb li ralal shkaholi Dios. Li shakashtesi sakwuk.
3: Tiar naklao. U li Jesucristo khunak li kachoshreil kikwa. Li Jesucristo kitzak kwalo. Ho lao. Kikwansh kikel. Kikwansh bakel. Ut kikwansh tibel. Li Jesucristo kikam. Rikin li shkamik li kakwa Jesucristo. Kisach kwan ki laksa. Shbanak sash kaba laksa nak kwan likam. Chalain chak sa katyo lakik. Nakashukwa ro likam. Aban arikin lish kamik likakwa Jesucristo. Kirisi likashiv chiru likam. Relik chitya likakwa Jesucristo. Inka kichal chishteng angkilem di anghe. Kichal ban chishteng angkilem di ralash kahol lak Abraham. Ulao akwi ralash kahol lak Abraham. Banak nakapap li Kristo. Banak li Jesucristo, kik ulun jisteng angkile, ikwankem sa rujichor. Tento nak kitzek kwalo, hoem lish erman. Jitiar nak kitzek kwalo, renak tarushtanaku, utishtok rish li kamak, li Jesucristo, an lish chukwail akhtir, chik angelak chiru di Dios. Li kakwa Jesucristo kishk uli reylal, ut kitiale ralenkil. Aban inka kishkerim chi alek. Hokan nak nim shkwankil chishteng ankile linike tiale ralenkil.
0: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.
7: Yo te juego chanchal de cachol de Dios. Han tarish to balku utrikilish ni malru silal tosten anak kwan kosa khuna khrailal khuna shcheli lo lahbich ay